Gazza'nın mukavemet hikayesi. Gazza'nın mukavemet hikayesi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gazza'nın gənclərindən bəhs edəcəyik. Gənclər dedikdə, bir cəmiyyətin keçmişinin mirasını daşıyan, bugünün gücünü təmsil edən və gələcəyinə dair ümid vəd edən olduqca dinamik bir kütlə nəzərdə tutulur. Bu gənclər özlərindən əvvəlki nəslin yarımçıq qalmış arzularının məşəlini daşıyırlar. Bu arzuların forması isə nəsildən nəslə keçən və millətin kimliyi sayılan ideologiyasından formalaşır. Gəlin, əvvəlcə ideologiyanın nə olduğuna və aid olduğu cəmiyyətə, o cəmiyyətin yaxın və uzaq ətrafına, yekunda isə bütün bəşəriyyətə necə təsir etdiyinə qısaca nəzər salaq. İdeologiya dediyimiz məfhum bir cəmiyyətin dünyaya necə baxdığını, istiqamətini və necə bir gələcək istədiyini müəyyən edir. Bu amillər bir-biri ilə əlaqəli fikirlərdən ibarətdir. Yol göstərici olduğu üçün biz necə bir cəmiyyət olmalıyıq sualına cavab verir və hədəflər müəyyənləşdirir. İdeologiya cəmiyyəti fəaliyyətə sövq edir. Siyasi və ictimai davranışlara istiqamət verir. Yaxşı ilə pis, doğru ilə səhvi ayıran bir bütünün hekayəsidir ideologiya. İndi isə gəlin sədaqət, sevgi, əzm və iradə ilə bütövləşmiş vətən uğrunda mübarizə ilə taclanmış bir insanlıq ideologiyasının təcəssüm tapdığı bir coğrafiyaya, yəni Gəzzaya nəzər salaq. İsrail qüvvələrinin 2023-cü ilin oktyabrında balaca bir ərazidə başlatdığı soyqırım hadisəsi dünyanın vicdanına toxundu. Dünya əsirlərdir blokadaya alınaraq açıq səma altındakı həbsxanaya çevrilən Gəzzada soyqırımın ən qəddar üsullarına şahid olub. Havadan və qurudan həyata keçirilən ağır bombardmanlar, pilotsuz uçuş aparatları, snayperlər, acılıq, susuzluq, çətin hava şəraiti, yağış və daşqınlar. Bir sözlə, tətbiq edilən hər bir üsul və məruz qoyulan hər bir şərait bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət sayılır. Hər şeyə rəğmən, Gəzzanı hələ də dimdik ayaqda saxlayan ən mühim amillərdən biri də ilə məhz Gəzzanın gəncləridir. Azadlıq, sədaqət və müqavimət fikri ilə böyüyüb bayobaşa çatan bu gənclər, onlara qarşı törədilən soyqırım ideologiyasının qurbanları oldular. Biz çox güclü və mübariz bir xalqıq. Bu sözlərlə özünü və millətini tanıdan 18 yaşlı Bəraə Əl-Cərcəvai 3 ildir davam edən ağır humanitar şəraitə baxmayaraq orta məktəbi yaxşı nəticə ilə bitirdi. O, bu uğur dəftər yerinə karton kağızlardan istifadə edərək qazanan gənc bir fələstinli qızdı. Sarsılmaz bir əzm və iradə ilə parlayan siması, eləcə də üzünə əmin səs tonu ilə uğurunun hekayəsini belə nəql edir. Bu müharibədə çox ağır şəraitdə yaşayıram. Uşaqlıqdan bəri bu pilləyə yüksəlməyi arzuluyurdum. Xəyalımı gerçəkləşdirmək istəyirdim. Müharibə, bombardıman, aclıq və qıtlıq kimi şəraitdə diqqətimi dərslərimə cəmləmək çox çətindir. Lakin mənim israrım və əzmim bütün bunların fövqündə dayanırdı. Çətinliklərə meydan oxudum və oxumağa davam etməkdə qərarlı oldum. Mən də hər

Bir şagird kimi bir otaqda kitab dəftərimin başında olmaq istəyirdim. Lakin dərslərimi yazıb oxumaq üçün karton kağızdan başqa heç bir şeyim yox idi. Bəraənin yaşadığı çətinlik təkcə dəftər qıtlığı deyildi. Puaların kəsilməyən səsindən, yuxusuzluq və qaranlıq haqqında danışdıqdan sonra o sarsılmaz bir səs tonu ilə bunları dedi. Mesajımı bütün dünyaya çatdırmaq istəyirəm. Biz Qəzza bölgəsinin insanları olaraq mübariz bir millətik. Mübarizə bizim qanımızdadır. Qarşımıza qoyduğumuz hər bir hədəfə nail oluruq. Çünki məqsədimizə fokuslanır və Allahın izni ilə də ona çatırıq. Mənim kitabım məruz qaldığımız köklü soyqırımın bir övladıdır. Bu sözlər Ölən qurtuldu, qurtulan isə öldü adlı kitabın gənc müəllifi Aya Əbu Nasirə məxsusdur. Aya Əbu Nasir Qəzzadan olan gənc bir qızdır. O, bütün ailəsini və qohumlarını bir gecədə şəhid verib. Onu həyatda saxlayan yeganə vasitə isə kağız və qələm oldu. Mənim də bir ailəm və arzularım var idi. Hamısını bir göz qırpımında, qaranlıq və faciəvi bir şəkildə itirdim. Qorxu dolu həmən gecədə yaşadığımız 5 mərtəbəli bina hədəf alındı və ailəmin hamısı orada şəhid oldu. Ölənin qurtulduğu, qurtulanın isə öldüyü, bir vəziyyətdən bəhs edən kitabım məruz qaldığımız bu köklü soyqırımın bir övladıdır. Sığına biləcəyim heç bir yer yox idi. Buna görə də yazıya sığındım. Yazmaq mənim qorxumu, çəkdiyi əziyyəti və tənhalığımı qucaqlayan yeganə yer oldu. O da yüz minlərlə qəzzalı kimi selofandan hazırlanmış bir çadırda yaşayır. Onun yeganə sığınacaq adlandırdığı çadır, yayın qızmar istisində cəhənnəmə çevrilir. Qışda isə yağış suları ilə dolur və soyuq külək rəhimsizcə içəri daxil olaraq sümüklərə qədər işləyir. Aya çəkdiyi hər bir əziyyəti yazıya tökməyi özünə borc bilir. Mətanət, səbir və mübarizənin əks olunduğu bir əda ilə sözlərinə belə davam edir. Qələmim mənim yeganə silahım oldu. Burdan sonra kəlmələr həyata və ümidə çevrildi. Yaşadığım hər şeyi yazmağa başladım. Yazmaq mənim yeganə təhlükəsli sığınacağımdır. Aya Əbu Nasir həsrətin, qorxunun, aclığın və ac buraxılmağın verdiyi əziyyəti qələmə alır. Onun verdiyi sual isə haqsızlığa, zülmə və soyqırıma qarşı bir hayqırışdır. Çadır nə deməkdir bilirsiniz? Parça və solofandan ibarət bir sığınacaq. Çadır bizim yeganə evimiz, yeganə yaşam sahəmiz və yeganə oyun meydançamızdır. Və mən hər zaman özüm-özümə sual verirəm. Nə vaxta qədər çadırda yaşayacaq? Qəzza xalqının çəkdiyi bu əzab, əziyyət nə vaxt bitəcək? Qəzza bölgəsində yanacaq tükənib. Balaca Əli isə əməliyyat masasındadır. Əməliyyat hələ də davam edir. Əli narkozsuz əməliyyat olunur. Əməliyyat bıçağının hər bir toxunuşu onun ruhuna qədər incidir. O artıq çoxdan huşunu itirib. Digər tərəfdən isə İsrail yenidən bölgənin boşaldılması ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Yaşlı Salih həm yeriyə bilmir. Onun bir nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Törədilən soyqırımda ayaqlarını itirən gənc Ənəs dəfələrlə didərgin sanılanlar arasındadır. O ağzını açıb heç nə demir. Lakin səbrinin daşdığı anlarda nə qədər əzab çəkdiyi simasındakı gərginlikdən aydın oxunur. Onun da nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Lakin yanacaq yoxdur. Qəzzanın gəncləri isə bu imkansızlıqdan çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Bunu plastik tullantılardan yanacaq hazırlayaraq edirlər. Qəzzanın gəncləri bu gördükləri işin təbiətə, öz sağlamlıqlarına və ətraf mühitə nə qədər zərərli olduğunu bildikləri halda edirlər. Onlar bunu çarəsizlikdən, yoxluqdan etdiklərini deyirlər. Bu işi görən gənclərdən biri belə deyir. Biz plastik tullantılardan yanacaq istehsal edirik. Bunun sağlamlığımız üçün, eləcə də dağıntılar və təhlükəli barıt qalıqları ilə dolu ətraf mühit üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bilirik. Lakin buna məcbur qaldıq. Xalqımıza kömək edə bilmək üçün var gücümüzlə çalışırıq. İstehsal etdiyimiz yanacağı insanlara ucuz qiymətə satırıq. Bundan başqa yaşamaq üçün işləmək məcburiyyətindəyəm. Ən ağır iş saatlarımız isə günəşin tam təpədə olduğu vaxtlardır. Bütün bu əziyyətin yeganə məqsədi ailəmə

qida ala bilmək və əzab çəkən xalqımızın yükünü az da olsa yüngülləşdirməkdir. Biz işləməsək, təkcə kritik sahələr deyil, dəmirçinin, dərzi və dürgərin, eləcə də bir çox sənətkar və sahibkarın da işi dayanar. Dünya yaranandan bəri ziddiyyətlərlə doldu. Yeni dövrün ziddiyyətləri olan soyqırım ideologiyası ilə insanlıq ideologiyasının mübarizə apardığı məkan isə Qəzzadır. Növbəti buraxılışımıza görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bütün canlı və cansız varlıqlar üçün fəlakət olan vulkanla bəhs edəcəyik bu gün. Vulkan niyə püskürür sualına "çünki" deyərək başlayırıq. Vulkanlar yer qabığındakı tektonik çatılar və kanallardır.

kanallar üzərində əmələ gələn dərin maqma ocaqlarından yerin səthinə lava, qaynar qaz, su buxarı və suxur qırıntıları püskürən geoloji törəmələrdir. Fəaliyyət xarakterinə görə vulkan fəaliyyətdə olan, yuxuya gedən və sönmüş, formasına görə isə mərkəzi və çat tipli olur. Yer kürəsinin üst qatında yaranan geoloji struktur olan vulkan, yerin daxilində baş verən geoloji dəyişiklik nəticəsində maqmanın xaric edilməsi ilə müşayiət olunur, lava, vulkanik qazlar, daşlar, yəni vulkanik bombalar püskürdür. Vulkan sözü qədim Yunan imperatorluğunda od tanrısı vulkanın adından götürülüb. Yerin 100 kilometr dərinliyində təxminən 1000 və 1300 dərəcə Selsi arasında temperatur mövcuddur. Bu istiliyin təsirindən ərimiş daş qarışığı özülü plastik formaya malik maqmaya çevrilir. Damcı formalı maqma 50 kilometr dərinliyinə yığılır. Təzyiq çoxaldıqca maqma yarıqlarla hərəkət edərək litosferə daxil olur. Bu yolla yerin üzünə çıxmış maqmaya lava deyilir. Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də

Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də bərk və qaz halında olan maddələr xaricə çıxır. Əksər hallarda vulkanlar konus şəklində olur. Püskürmədən sonra vulkanın aktivliyi ya dayanır, ya da o min illər boyu mürgüləyir. Bu zaman vulkanın özündə və ətrafında olan ərazilərdə maqmatik özəyin soyuması ilə müşayiət olunan aktivlik saxlanılır və postvulkanik dövr baş verir. Maqmadakı qazlar ümumiyyətlə su buxarı, karbon qazı və azot kimi birləşmələrdir. Səthə doğru yüksəldikcə maqma içindəki qazlar təzyiq altında əriyərək onunla birlikdə hərəkət edir. Səthə yaxınlaşdıqca, təzyiq azaldıqca qazlar maqmada həll olur və sərbəst hala gəlir. Bu da şiddətli bir partlayış nəticəsində qazların yer qabığına nüfuz etməsinə və maqmanı yer üzünə aparmasına səbəb olur. Partlayışların intensivliyi qayaları kilometrlərlə yuxarı itəliyir və nəticədə dağ əmələ gəlir. Vulkanik materialların, xüsusilə tuf və lava axınlarının soyuması nəticəsində əmələ gələn dağlar vulkanik dağlar adlanır. Türkiyədə Nemrut, Erciyes və Sübhan, İtaliyada Etna və Vezuvi, Yaponiyada Fuji, İndoneziyada Tambora dağları buna misaldır. Dünyanın ən yüksək vulkanik dağı isə ABŞ-ın Havay adasındakı Mauna Loa dağıdır ki, hündürlüyü 4169 metrdir. Püskürmə nəticəsində vulkanik materiallar atmosferə səpilir. Bunlara kül və lava parçaları, vulkan bombaları adlanan iri qaya parçaları və yanar vulkanik kül və qazın qarışığı olan piroklastik axınlar daxildir. Partlayışların intensivliyi maqmanın axıcılığından, səthə çatan materialdakı qazın miqdarından və vulkanın ümumi quruluşundan asılı olaraq dəyişir. Geoloji proseslərin təbii nəticəsi olan vulkan püskürmələri ətrafdakı təbii və texnogen aktivlərə ciddi təsir göstərir. Uzun müddət geoloji zaman içərisində əmələ gəlmiş vulkanlar dünyanın formalaşma mərhələsində intensiv olub, planetimizin səthini və atmosferini formalaşdırıb və onun hazırki formasını yaradıb.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiyə.
3: Hier ist die Stimme Türkiyəs.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Turchiei.
19: Говорит голос Turchiei.
0: Эфирда Turchia Ovası.
8: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ye Sıday Turchiei.
3: Anlavatkın ola Türchiei Ovası Radyosu.
6: Edo Ifonitis Turchiei.
12: Oldi Radio Glas Turchiei.
20: Giderli Diyamuriyet Turchiei.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
28: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
29: Kalp kırıyor.